0: Gdje smo?
1: O, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: Ko se bre ne javljamo? Šumadinac ekipa na braniku slobodoumlja u gradu Brisbaneu. Dobro večer vam želim.
0: Kada će konjica, kapetan?
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo?
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Tu je Šumadinac, tu su i gosti, vežite se, polećemo. Emisija u sred srede, još jedne srede za vas.
4: Sreće. Brato, da krenemo. Vozi, Miško.
2: A vi slušate srpski program u sred na sred, po sred srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
5: Pa nema problema, Ri!
6: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.
7: Tata, ja bi ovo radio.
8: I tata bi, sine.
9: Dobroveče.
10: Dobroveč. Dobroveč.
11: Ne da bi pitan.
12: Dobroveč.
9: Dobro veče. Dobro veče.
2: Dobro vam veče, braći i sestre. Dobro veče, neko reče, ali nije neko, nego vaš DJ Šumi sa gostima. Dragi moji gosti, dobro veče i vama želim.
13: Dobro veče.
2: Gordane, Karolina, Dario. Stara ekipa, stalni saradnici, gospođa Karolina i gospodin Gordan i naravno naš multidisciplinarni analitičar, gospodin Dario. Danas je sreda jednog lepog leta gospodnjeg 2026. godine, 30. septembar. Eto, stigo smo zadnji dan meseca septembra. Jel verujete, ljudi?
13: Kako ne? Brzo prolazi vreme.
2: A, vreme leti.
14: Još tri meseca,
2: čovječe. I zimi leti, kaže.
13: I zimi leti, da.
2: Dobro. Vreme fino, nema kiše, malo svežije, noćas.
14: Prijatno.
2: Zadovoljni ste. Dobro.
13: Kako ne?
2: Uglavnom vidim jedan veliki pozdrav od nas za sve ljude dobre volje, ma gde bili. Ja se nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju, da vas zaobilaze virusi i prehlade. Kakav je zdravstveni bilans u vašim porodicama, familijama?
14: Kod mene posle dužeg vremena sve...
2: Svi su čili. Dobro.
13: Isto. Svi zdravi.
12: Da, pregurali smo ovu sezonu, valjda je bilo dosta sa mogućim virusima i bakterijama.
2: Prenosili su se virusi sa kolena na koleno.
12: Sa kolena na koleno, da.
2: Dobro. Sunce polako zalazi ovdje kod nas, trenutna temperatura u našem gradu, prijatnih 19 stepeni, vlažnost vazduha 54%, tiho je, bez vetra. Za vožnju dobro, vi ste vozili.
13: Kako ne?
2: Pravo s posla, svi ste danas...
14: Prelepo, i ne samo pravo s posla, i na poslu, znači, jutros od 5 do 3 u autobusu.
2: Od 5 do 3 si stigao da pogledaš malo Euroligu?
14: Jesam.
2: I to si stigao, dobro, o tome ćemo malo kasnije. Da. Znači, pravo s posla ovdje, popili smo malo, nagutali smo se kafe, mi neki, sad... Vidjet ćemo.
13: Brže ćemo pričati.
14: Šta nam je tu?
2: Moj sponsor za kafu, gosim Gary. Gary, hvala za kafu. Dobro, ko se sabro s druge strane radio aparata, a sabro, da se oduzivamo, nećemo još uvijek. Više priče, manje pesme večeras, jer tako smo u mogućnosti, a i takva je situacija u nesrećenom otadžbini, je li tako?
14: Nema druge.
2: Ima vesti, za divno čudo, eto, bilo je mrtvo more, pa malo, a... Uglavnom, prljava predizborna kampanja, nismo mogli ništa bolje ni da očekujemo. Krenulo je sa svih strana utisci, šta, kako vam se sviđa medijska pokrivenost, kako vam se sviđaju nastupi vladajuće stranke, studentske liste i opozicije koje ima. Gordane, izvoli prvi.
13: Prvi, hvala. Pa studentska lista radi ono po planu i radi savršeno po meni. Radi pošteno, čisto sve, SNS je počeo isto svoju kampanju, ali zna se kako rade, ta prljavština njihova ne može da jednostavno ne mogu bez toga i ja mislim da će tako biti i do kraja i da će biti još gore što se tiče njihove kampanje i, problema, i problema koje će oni praviti.
2: Dobro. Pričat ćemo o tome i o REM-ovom monitoringu i o svemu i svačemu. Dario, tvoje opšte mišljenje?
14: Pa vidim, ne mogu da kažem da nisam očekivao sve ovo.
2: Da.
14: Zapravo nisam očekivao ovako tihu kampanju na početku, znači on taktizira, on pokušava.
2: Pa dugo traje, mjesec i nešto dana, ja mislim da će sad sve da, više i više da, da se zahuktava, da.
14: Ali zaista ova zadnja nedjelja od sinoć očigledno su prešli na neku, podigli su...
2: Prebacili u četvrtu, a? Jeste, jeste. I bit će još i peta i šesta. Dobro, sve ćemo aktuelnosti da prokomentarišemo. Veliki pozdrav za sve naše prijatelje sa druge strane radioaparata. Evo, javljaju se naši slušalci, kažu imamo jednu kviz pitanje. Zašto rakija zašto je rakija bolja od žene? To ćemo odgovor dati pred krajem emisije. To je pitao jedan naš član i slušalac. Eto, pitanje za sve vas. Zašto je rakija bolja od žene? Uglavnom, što da kažem, vi slušate najprofesionalni amaterski radio. Evo, dosta sam kafe popio, pa sam malo zabrzo sad, počeo sam da šlajpujem.
13: Koči motoru.
2: Da, bome, srpski program na radiju 4EB, slušate nas online ili preko raznih platformi i aplikacije. Uglavnom, nema izgovora da se ne sluša emisija u sred srede. I šta mi ovdje radimo svi zajedno? Pa promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju i kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu, sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. A ako ne verujete meni, morat ćete da verujete ovim mudrim rečima vladike Nikolaja. Uglavnom, širimo pozitivnu energiju i popravljamo vaše raspoloženje, prosvećujemo i osvešćujemo, učimo i prenosimo znanje, a prenosimo i aktuelne vesti. Šta smo imali prošle nedelje? Ajmo da počnemo, meni je to lokal patriotski, mora da naglasim, skup bici tur, sjedinjenje svih onih biciklista u Kragujevcu pre, ja. Pa da, prošli vikend. Kako, prošli jeste gledali ste, cene su bile dirljive, emotivne, kako dosta ne. Ljudi, nosilac liste Ilija Srdanović, doktor da. Bio i on.
14: Vozio, znači.
2: Vozio sve vreme on, sa njima, da. Ali se ne odaziva na predsjednikove pozive za TV Duel. Šta vi kažete?
13: Da... Čovjek je u pravu, rekao je, to nije duel između mene i borba između mene i Vučića. To je borba između dobra i zla.
2: Crnog i belog.
13: Dobra i zla.
2: Mafije.
13: Citiram ga, između da. Dobra i zla.
14: Pa, ja mislim da Vučić kao Vučić, znači, naravno, videli smo na ovom prvom duelu Ana Brnabić i...
2: E da, ajmo i to.
14: Koja je pokušava da kopira njega, znači ona je postala bukvalno, znači ponaša se isto kao on ili njegov otac, politički otac Šešelj.
13: A sad je VD.
14: Znači, ako realno čovjek gleda, to nije duel, znači, ili dijalog. To je, znači, preglasavanje, vikanje, skakanje.
2: Bahatost klasična, radikalska.
14: Rektorka
2: ona,
14: je zaista bezobrazno, onako, onako kako treba, stvarno, umereno, kulturno, ali je, boga mi, zapečatila na kraju.
2: Čale se iznervira.
13: Čale. Voditeljka, ova Tanja, ne znam kako se preziva žena, i ona je držala, znaš...
14: Pokušavala
13: je. Da, dobro, ali držala je, ali, ne možeš ti kod mene misliti što hoćeš.
2: Kad je Čale bacio papire na kraju, vidjelo se da je, da je bio... Dobro, ajde, kad smo već kod Ćaleta, šta se desilo? Ajde, dobro, bila je bici tur i bio je lep skup u Kragujevcu, ali umeđu vremenu se oglasio i sada već bivši predsjednik, teatralno dao ostavku, abolirao neke ljude.
14: Tri dana je
2: aj, se opušao. Ajde, malo o tome, šta je, kako je išlo to? Znači, bilo je prvo u kafani, ono, pesme neke, jeste. Neko nemušto pevanje.
14: Nije to kafana, to je, znači, iz predsjedništva sve radnike on kao aha. Sazvao u jednom od salona, znači, to je u predsjedništvu. Znači, su se našli po njihovim facama, po načinu kako su, znači, on je uzimao mikrofon 10 puta, pevao tu tužnu pesmu.
13: 4 godine tuge, a? Jadno. Ako ja dođem ponovo, bit će 4 godine duge i 4 godine tuge.
14: Sam misli da on polovini ili više od polovine naroda to poručuje, znači, 4 godine bova, 4 godine tuge.
2: Da. Dobro, znači, to je bilo direktno, nije tu ništa ni krilao, da, dobro. I onda je on, kad je davao ono teatralno, kad je potpisivo, šta sad potpisujem, šta kažete na onom aboliciju kad je abolirao ove jadne studente iz Novog Sada koji je, uopšte nisu htjeli da prihvate aboliciju, ali ne postoji, ne znam da znate da ne postoji pravni lek da oni odbiju aboliciju. Oni su rekli, mi hoćemo na suđenje da dokažemo našu nevinost, čovječe.
13: Pa odbili su, nećemo da nas on pomiluje.
2: Nećemo.
13: Ali zato su svi kriminalci prihvatili.
14: Da, a svi ovi ostali, znači jer on je to u paketu napravio, znači i njih i... gomilu tih ljudi koji su bili ovih njihovih časija.
13: Ovi što su gazili da. Studente kolima, njih je sve ovaj...
2: Ali gledao sam izjavu ovih optuženih studenta koji su sada abolirani, kaže pa to je samo on pokušao da se povadi, ali mi bi na sudu to dobili. Pa, naravno, nema jest. Dokaza pa, protiv nas i mi smo kakvo god da je sudstvo, mi ne bi mogli biti osuđeni.
13: Nema šta da dokazuje, niko da. Ne ruši ono, mislim, znaš, hoće promjenu sistema, ne rušim ja državu, ne pravim ja ne znam šta, moje pravo da glasam, moje pravo da tražim promen, bar u normalnim zemljama. Ja smatram da Srbija je normalna zemlja, ako drugi ljudi smatraju da mi nismo normalni, što tražimo neku promenu, onda, znaš...
14: Mi tražimo normalnost.
13: Čabe, da. Sve.
14: Da, u stvari tražimo normalnost.
8: Tražimo normalnost.
13: Normalnost, normalan život, ništa drugo.
14: I to uopšte nije, to se vidi u ovom studentskom programu, znači to uopšte nije ništa komplikovano.
13: Ne.
14: Nego je to jedna prosto normalna stvar koju svaki narod trebalo bi da ima na sve.
13: Uređen sistem, uređeno društvo, zakoni, sudstvo, sve.
8: Da. I da živimo normalno i da institucije sistema rade. To je u principu ono što traži studentska lista. Preuzeo je vršioca dužnosti gospodin Ćale Brnabić.
13: Čale.
14: Pa vjerovatno najveća sramota u istoriji srpske.
8: A tako, misliš da je to?
14: Pa mislim, znači, osoba takvih karakteristika, ne ulazići u to, znači, šta je ona, po čemu je opredeljena, mada i to znači našem narodu,
8: ali kako komentariš...
14: Da bar ima neki kvalitet, da je znači završila neki normalan univerzitet. Znači, univerzitet koji ona završila u Americi, navodno, niko živ nikada nije čuo za njega.
13: To je kurs.
14: Znači, čuli smo kako priča engleski. Šta se to došla iz naleda koji je deo USAID-a bio i tako. Znači, došla ovde, sarađivala sa njima, bila predsjednik vlade dva puta. Prosto, više nego Nikola Pašić. Znači, duže vremena je provela kao predsjednik vlade nego Nikola Pašić.
8: Da.
14: I sada, znači, još da završi. Da
8: bude... Kao vrhovni komandant, između ostalog. Šta misliš kako reaguju ove pristalice sadašnje vlasti koji se predstavljaju kao veliki patrioti, nacionalisti i to sve, kad vide da im jedna takva osoba tog opredeljenja, tog stava, tog obrazovanja, te biografije sada sedi na čelu države i, kako kaže, čuva predsjedničko mesto eto do decembra i koja je vrhovni komandant te vojske, ako uopšte imamo.
13: Znaš šta, ja ne znam kako onaj general Mojsimović može njoj da salutira.
8: Da, eto sad...
13: Ništa drugo da ne pričam, razumeš?
8: Nadrealna scena. To je
13: stvarno van mozga, van pameti.
14: Ali ja mislim da su oni toliko... Sad da ne budem, da ne upotrebljam teške reči.
13: Ne, to vam posle.
14: Ljudi koje poznajem, ima među njima, ali da je toliko ta indoktrinacija uspjela da oni uopšte to ne primjeri. Jer sećate se ovih šatora i odlaženja tamo po selima i tako.
8: Pa to se još uvijek dešava.
14: To se još uvijek dešava. Njeni nastupi gdje ona, znači, kao peva i ta uzima mikrofon i tako. Kako ti možeš da poveruješ? Kako ti nije grozno? Kako se možeš da je pogledaš i da sedneš pored nje kad to radi? Viš da je gluma, da to... kako ne ide uz njemu.
8: Ti ja smo nezavisno pričali o ovome. Ja sad mislim da su oni sve probali u životu, toliko su para se zaimali, toliko su sve poroke probali, da ja mislim da su sad oni najviše opijeni samom moći koju imaju.
13: Yes. Naravno, kad imaš
8: više
13: moć.
8: Više je moć, sad više nije ni novac, ni poroci, ni droga.
12: Manije veličine.
8: Da, sad to je ono što im hrani ego i to, ta bahatost i ta
14: što ih tera da idu napred, jer zaista...
8: Demonstracija te moći, sad je, ja mislim da ih to vuče, to imamo kroz istoriju, ali ja mislim da su sve uzeli, sve imaju, sve što materijalno...
13: Slušaj, kad imaš takvu moć...
8: To ti kažem.
13: Ti imaš sve. Ti si nedodirljiv.
14: Ti misliš da imaš sve.
13: Naravno, dobro, okej, slažem se, ti misliš da imaš sve, ali...
8: Dobro. Kad smo kod toga, još jedna demonstracija moći... Desila se preksinoć na Novom Beogradu, žena sa suprugom šetala psa i naleti na ni manje više nego na gradonačelnika grada Beograda, koji je, pa eto, možda nije treći, četvrti, ali tu je negdje u vrhu funkcija u našoj državi.
14: Po važnosti, verovatno bi trebalo da bude.
8: Znači, predsjednik, premijer, možda predsjednik skupštine, pa onda gradonačelnik našeg najvećeg grada.
14: Jeste.
8: Izvesni gospodin Aleksandar Šapić, bivši vaterpolista, zvani Dragan Gangula, za one sa malo tanjim obrazovanjem, jedan od glumaca u filmu Kad porastem bit ću kengur, gde je, uzgled budi rečeno, glumio Siledžiju i Robijaša. Ovdje u stvarnom životu je glumio Siledžiju, a Robijaša nadamo se da će uskoro.
13: Da će uskoro, da.
8: Se slažete sa mnom?
14: E, kad bude onako kako je...
8: Ajmo o tom slučaju. Dakle, napad na gospođu Tatjanu Mićić iz pokreta Kreni promeni, izašao je snimak kako gradonačelnik napada ovu odbornicu, epilog je, kako kažu, prelom nose i vilice, dok iz tužilaštva navodi da su slučaj preuzeli, ali da im nije dostavljena dokumentacija koja bi povrede potvrdila.
13: Lakše povrede.
2: Šapić se izvinjavao svojim prijateljima iz SNS-a i predsjedniku Vučiću, svima se izvinjavao i javnosti, osim ženi koju je razbio na Osivilicu. Kako vi gledate na ovo i šta, kakvu poruku poslati, šta još treba da se desi da ljudi vide ko je na vlasti, kakva je to bahatost? Da ne pominjemo, ajmo da se vratimo 5-6 godina nazad, kad je Šapić pričao iz one druge sfere, kad je rekao nikada s njima, ne bi to znamo.
14: Medijska mašinerija koju oni imaju ih jednostavno, ja mislim, tera i ta želja za manipulacijom, za znači oni ne smeju da priznaju da su nešto uradili.
2: Da.
14: Šta god da se desilo, ili ćute dan, dva, i onda pokušavaju da se
13: operu.
14: Srede to, ili ovako urade kako su sad, nisu znali, vidi. Interesantno je da se ovaj posljednji snimak, odnosno najznačajniji, koji pokazuje kako on rukom ide ili ka telefonu ili ka njenoj bradi,
2: da,
14: se pojavio kasnije. Znači, nije na početku bio taj snimak. Na početku je bio samo snimak kako ona priča.
13: I kako tad, se kad raspravljaju, da.
14: Sutradan, kad je on izašao na konferenciju o štampu, znači, on još uvijek nije znao za taj snimak.
13: Onda se
14: pojavio taj snimak. Znači, on je govorio na osnovu onoga što je viđeno, znači, čista laž, da ona apsolutno, da je ona njega u stvari napala, i tako dalje, i tako dalje. Znači,
13: pa dobro, rekla mu je budalo jedna skovanice.
2: Da.
13: Jeste. Šta me napadaš?
2: No, ste vidjeli tu ženu, ona nema, jedna nema 45 kila, onako mršava.
13: Mnogo.
14: Možeš misliti koliko je on na vaterpolistu, ja verujem da je 190 barem visok.
2: To ti kažem. I spremao se čitav život fizički kao vaterpolo, jedan od najzahtevnijih fizičkih sportova, i da nasrene na ženu mimo svega i pod kojim uticima uopšte je nebitno, ali da gradonačelnik najvećih grada u državi to uradi. Iz ženske vizure, ja, Karolina, oni su imali ovu kampanju i ja sam čacika, baš to kao studenti, a oni, da ne pričamo, da su gazili i djevojke između ostalog. Kako je tvoje iz ženske vizure, Karolina, viđenje ovoga napada na odbornicu u Beogradu?
12: Pa ovaj napad nije prvi. Žene su na meti ovom režimu već jako dugo vremena. Imamo primere studentkinje, imamo ugažene su, pretučene su, znači žene su sve samo nezaštićene u Srbiji.
2: Osim ako nisu malo muškobanjeste kao čale.
12: Pretpostavljam, da. Tako da, apsolutno je, ja jednostavno nemam reći.
2: Ti imaš drugarici i rođake tamo, i kako je položaj žene, na primjer, sad trenutno u Srbiji? Ja znam da se oni trude da to prikažu da su u svim sferama društva i imaju te poslušnice, ali ja mislim da u realnosti još uvijek žene su u zapičku i da onaj patrijarhat vlada.
12: Tako je. Žene su jednostavno, i dalje im je mesto za čporetom, očigledno nije mesto na ulici. Jednostavno, vratili smo ženu iz nekog modernog društva u ovom režimu u srednji vek, bukvalno tako. Da.
2: Dobro. Ništa, ajmo da napravimo jednu muzičku pauzicu i da nastavimo dalje. Imalo je još svašta da se prokomentariše. Ostanite uz nas, ne menjajte kanal. Dobro večer, želim.

0: Kazao je da će ga ubiti sutra. Pa o tom zavetu sutra i sudite.
1: I zašto ste svi odjednom pognuli glave? Ako nas je Obilić napustio, nije nas napustio Bog.
2: Pa sad ti misliš bez Obilića na Kosovo?
1: Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim.
3: Dobro vam večer, dragi slušalci, 6:23, jednog lepog 30. septembra. Vi slušate emisiju Sred srede sa DJ Šumijom i gostima Garyom, Carolom and Darren. Čuli ste mudre reči Kneza Lazara, a čuli ste i pre toga pesmu u kome se kaže da mi želimo da verujemo da u svakom zlu ima nečeg dobrog i obratno. A moj kolega Geri je htio da se nadoveže na ovaj Šapićev ispad i da kaže kako je on u principu poruku poslao. Ja znam da je učinio medveđu uslugu svojim koalicijskim partnerima i da to ne ide uopšte u prilog njihovoj kampanji, ali kakva je to poruka za nas ostale?
4: A služe, to je po meni. Ovaj, kao da je poziv, sad ćemo ići po kućama i od vrata do vrata pa će da vas bijemo. Ako ne glasate za nas ili ako ste protiv nas ili... nemam drugo objašnjenje, to je te bahatnosti i pokazivanje snage i
5: ja mislim da je tu i nervoza, znači da se tu pokazuje, znači što ima
4: je,
5: više
4: ima je sigurno, da.
5: Danas je gostovala ova ćerka od Jovana Raškovića,
3: Sandra
5: Raškovićević kod profe, i zaista je to lepo rekla. Znači vi kad, mislim ona je psihijatra po profesi,
4: da.
5: Znači kaže tada kad pokazujete agresivnost, znači da ste u strahu. Znači, vi kad niste u strahu, vi ste smireni, nikakav problem nema i ono i tako. Znači, očigledno je da sve više i više, i sve više kako on, Vučić, podiže retoriku, očigledno je da je sve više i više u strahu. I kako podiže tu agresiju na terenu,
4: vidimo. Yes, vrši i pritisak.
3: Ajde, recite mi šta je to bilo u Novom Sadu, sinoć. Da.
5: Pa u Novom Sadu na Futoškoj, odnosno na toj glavnoj raskrsnici gde je raskrsnica...
3: Jeli, kakav je kupus ove godine, kao već?
5: Futoška.
3: Futoška, i sad je mu je vreme, a tako sad se ostavlja kupus. Pa da.
5: Futog je, tamo su se, znači, studenti su se okupili u nekom nevelikom broju.
3: Dobro.
5: Ovaj,
3: jel bi su osetili mršu, a sad kad ih nema puno, a?
5: Ja. I, znači, Ilija je došao, Sadanović, bio prvi na listi, i odjednom se pojavio jedan od agresivnih, zaista, stalnih stanovnika Ćacilenda.
3: Ali to je onaj najmanji, to uvijek bude onaj najmanji, on prvi napravi problem, pa znaš, u kafani.
4: U malim bocama se drži otrov.
3: A, znaš, u kafani.
4: Ti najmanji su najveći zlotvori. Yes.
3: Oni stari policajci.
4: Kriminalci, oni, uvijek ti mali su zlo. Znaš, ovi veliki su...
3: Znaš ako su ovi stari panduri tvoje kolege, Dario, nekad kad uđe u kafanu i kad je posle tuče, kaže, ništa ne pita, najmanjeg nađi i odmah ga šamara, kaže, pa ti si napravio problem, znam 100%.
5: Tako je, tako.
3: I svi kaže...
5: I nema uskakanja to. Meni stari policajci rekli, ne uskačeš u tuču, nego čekaš poredi samo blokče i...
3: Ali tako, pišeš, pa tek posle... Dobro.
5: Što se tiče toga, znači, onako kako sam ja shvatio, je da je, znači, videli smo i dva, tri snimka različita, znači, da su onda ovi Ćaci ekipa ta počela da im govori Ustaše, i da je Ilija otišao preko puta među njih i stajao. Znači, bukvalno je stajao tu. E, onda je nastala. Znači, stoji i oni njemu viču Ustašo, šta ja znam i tako, i tad je nastala gungula. Ovi su pokušali da uzmu prvo zastavu, tuča...
3: Ali kaži ti kako to spinuje bivši predsednik nam, AV, nepomenik. On isceniraju to i onda kaže, pa nemojte da nasled... Onda kao oni su nasledi na provokacije, tako je rekao i Šapiću, tako je rekao kao ne nasledi na provokacije, nismo mi neverovatno spinovanje.
5: Od njega su pokupili, znači ne postoji način da oni priznaju, mislim, oni i takve velike sa tolikim dokazima, na primjer Jovanjica, da. To je znači bilo hapšenje, bilo snimci, sve, dokaz, oni THC i ono, i oni još uvek...
4: Si gledao možda Utisak nedelje, izvini što prekinem, si gledao Utisak nedelje možda?
5: Nisam.
4: I u nekom delu emisije javlja se žena, bio je taj inspektor gost, i javlja se žena jedna u emisiju, i kao, ja mislim da inspektor treba da ide u zatvor, da on je kao tna...
5: Senta je bio ili...
4: Ne, ovo što je Jovanjicu otkrio. Ne znam kako se zove čovjek. I sad pita Olja, pa kaže, znate šta se desilo, ko je... Pa ne znam. I sad onda komentari kao, pa što te ovi tvoji čaci ne nauče kad već hoćeš da provociraš, upadaju, znači sad ovaj, pokušavaju na sve strane da...
3: Medijski, čak i na razne načine. Kaži mi, ti si pratio Vučić sad kao poziva Iliju na TV duel, ovaj se ne odaziva, kako...
5: Ja mislim da je to sasvim na mestu, mislim, čovjek koji čitav je život proveo u politici, znači i njegova je suština medijska manipulacija, da. On sada poziva Srdanovića koji je doktor, koji je znači tu na listi kao stručnjak za medicinu, naravno, koji je prvi među jednakima, on sad njega znači pokušava, a pored toga ono što je Srdanović lepo rekao, znači 18 dana kampanje, ni jednog jedinog sekunda niste pustili,
3: da, šta se dešava,
5: studenta pozvali ono, i sad on pokušava, a videli smo znači Anu Brnabić kako je to bilo skakanje, pravo ona radikalska.
4: A tek će biti.
3: Ne znam jeste videli onu paralelu gde je ko bio početkom 90-ih godina.
5: Ne.
3: Ilija Srdanović na ratištu.
4: Na ratištu, da, ovaj,
3: u uniformi.
5: Odlično, da.
3: A predsjednik bivši se useljava u državni stan od 100 kvadrata. U isto vreme taj veliki patriota i branilac Srba, on je tada u mirnom Beogradu, useljava se u državni stan. A čovjek koga oni nazivaju kojim se imenima, izdajnicima i tako sve, on čovjek u ratu i neverovatno.
4: Znači... Njega su s Miloševićem trebali da spakuju u Hag, ali je preživeo.
5: Pa dobro, sad, da. Aj sad da ne ulazim u to, mislim da...
4: On je mnoge vlasti preživeo.
5: Ja iskreno mislim da su i Milošević i on i svima bi nama bilo mnogo, mnogo draže da su oni trebali da završu zatvor u Srbiji.
4: Pa znači, naravno, slažem se, ali naš...
5: A ne da budu isporučivani.
4: Slažem se i ja sa tobom.
5: Mi time ulazimo tim ekstremnim nacionalistima, ulazimo u njihovu priču, znači
4: naravno,
5: da je sve to strana kombinacija, da je to
4: strane sile.
5: Šta bi ja samo jedno dobro, ja mislim da bi Srdanović trebao da razgovara sa Lončarom, znači ministrom zdravlja, takozvanim
4: doktor smrt,
5: znači mislim da bi njih dvojica imali što šta da popričaju, kompetentni su obojica i mislim da je to njegov field u kojem bi mogao da razgovara. A Vučića bi, njemu bi preporučio da pozove Cvjetina Milivojevića, Sinišu Kovačevića, Nemanju Šarovića, Jovu Bakića na kraju krajeva na listi.
3: To bi bio derbi.
4: Jovo je na listi, da.
5: E, to je njegov nivo. Znači, to su ljudi koji su godinama u politici, koji mogu da mu se suprotstave i sa ovim i sa onim, a ne da poziva sad Srdanovića. A da dodam još ovo.
3: Izvoli.
5: Da. Pre, ja mislim, dva dana je imao jednu sekvencu gde je rekao da pita blokadere kako bi oni odgovorili šta misle o Ratku Mladiću ili uvođenju sankcija Rusiji. E sad, ja bih pitao njega, znači, da to pitanje postavi, na primjer, gospodinu Azdejkoviću. Članu upravnog odbora Radio Televizije Srbije, koji je otvoreno, znači, veliki fan Srpske napredne stranke, Gordani Čomić, koja je bila ministar.
3: Zašto ne? Da, to su sve iz njegovih
5: redova. Draganu Šutanovcu, Nebojši Krstiću, Biljani Šahirmanjan, znači, mrziteljki Rusije, i sve, da njoj postavi, koji su članovi, svi članovi ili pridruženi članovi SNS.
3: Da im postavi to pitanje. Bravo. Mediji su, kao što znate i sami, prljava igra, posebno u ovim predizbornim danima. Čuli ste za REM, prošle srede smo rekli da je izabran novi prvi ili predsjednik te REM organizacije i oni su se dogovorili u stvari da od monitoringa monitoruju se sve veće nacionalne frekvencije osim Informera. I sad kako komentarište? Mi znamo šta je Informer.
4: Ne mogu da komentarišu. Ne mogu.
5: Gordan nema stomaka.
4: Ne mogu.
3: Bilo je dosta medijski to propraćeno kako su 8 članova REM-a bili prvo se dogovorili da budu u monitoringu i onda se neko je pozvao i onda su ovi nezavisni i dalje bili za to, ali su ovi zavisni očigledno glasali protiv i onda je predstavljajući taj Smederevac za koga nismo znali koje je boje, ali sad se očigledno vidi da je crn, da crnji ne može biti, da je dotični Informer izuzet iz monitoringa. Kako to komentarišete? Znači,
5: prosto nevjerovatno. Znači, kuća zla, kuća...
3: Taj narativ koji oni koriste, to je fabrika mržnje.
5: Jeste.
3: To je sejanje mržnje u narod.
5: Tačno. znaš. To nikako drugačije ne možeš da nazoveš. Znači, to i ole normalan, odnosno ne emotivan čovjek. Znači, ajde da kažemo da ti naši stari ljudi su emotivni, znači po tim da. Emocijama jednostavno to primaju k znanju i jednostavno to tolerišu i misle da je to ispravno. Ali svako ko je i ole gleda to, normalno mora da se gadi toga.
3: A to ti kažeš.
5: Nema drugog.
3: I upravo si, drago mi je što si pomenuo stariju populaciju, ja sad ne želim da stavim starije ljude ovde u Australiji, oni verovatno malo drugačije razmišljaju, ali kod nas, da. Jeli, šta misliš, kako će sad kad je Vučić otišao, ko će da im daje 6.000 dinara, kako će penzije jadni da primaju, ko će to da im daje sad kad Vučić nije tamo, a?
4: Dragi naši penzioneri, vaša penzija dolazi iz budžeta Republike Srbije. Budžet pune vaša deca koje plaćaju porez. Zato zaokružite broj 3 na izborima ako volite svoju decu.
5: Odlično. Sve rečeno.
3: Sve rečeno. Da raspalimo vatru u mraku, muzički predah, pa nastavljamo dalje. Ostanite uz nas. Dobro večer vam želim.

0: Pitaj me Kovolinu, pričaj mi za Jožu da se sam kao u koritu. Dali su mi maramu, zastavu i zaklenu, drugovi se ne prodaju.
1: Napred studenti, studenti pobeđuju, pumpaj.
2: Dragi naši studenti u otadžbini, mi koji smo davnih 90-ih došli iz istih razloga iz kojih se vi sad, zbog kojih se vi sad borite u Srbiji, doživjeli smo da naša deca studiraju ne u domovini, već širom sveta. Konkretno moja deca u Australiji. I ne samo moja deca, već i njihova deca su sada na studijama u Australiji, a ne u Srbiji. Zato nastavite da se borite da ne biste vi morali da idete van i da vaša deca čak ostanu van. Studenti pobeđuju.

0: Dobro večer, dobri moji, kao što ste čuli od doktora Nešića i od ovog malog deteta, šta kažu oni, studenti pobeđuju.
1: Ajmo
0: malo o kampanji, o glasanju u dijaspori, o interesovanju. Vi pratite društvene mreže socijalne, šta kažu ljudi, hoće ljudi u dijaspori, kaže dijaspora nikad zainteresovanija za glasanje, ljudi se prijavljuju. Neki će ju da glasaju, neki će da gledaju, neki će da posmatraju. Veliko interesovanje, ali i dosta opstrukcije svuda po svetu.
1: Ima opstrukcije kako hoćeš. Svuda.
2: U mnogim ambasadama, da. I mnogi se odlučuju, baš sam slušao isto kod profe, odlučuju se baš zbog toga što su sumnjičavi da ipak uzmu kartu za taj vikend i da odu u Srbiju.
0: Za svaki slučaj, pa, da ne rizikuju da će se otvoriti biračko mesto kod njih ili ne. Kaži mi, kako ti mi gledate, ako ste pratili ulogu Republičke izborne komisije, to jeste Rika, čak ima sada Riki i za dijasporu, pošto je veliko interesovanje, jel ste dobili neke signale, na šta vam to liči, ko je u tom Riku?
1: Rik se pravi mrtav.
0: Je li tako?
1: Ja mislim.
0: Dobro.
2: Ja mislim, koliko sam ja razumeo, da Rik je u stvari slika, znači, jedan deo je državno, a da je u stvari slika parlamenta, znači da sve grupe koje su u parlamentu, da imaju pravo da imaju svoje predstavnike.
0: Aha.
2: Mislim da je to.
0: Aha.
2: E sad, zna, to apsolutno znači da vlast tu ima prevagu. Nekim glasom, ne mogu se setim šta je bilo tačno, već su bila neka preglasavanja koja su bila nelogična.
0: Dobro, ali studenti imaju svoj pravni tim, to se prati sve, gleda.
2: Ovaj put
0: Dobro, kažu mnogo fantomskih glasača, ovaj put mešetari se iz strašno. Republike Srpske, prijavljuju se ljudi na nepostojećim adresama po...
2: Nula. Mnogo ima ljudi na brojevima nula.
0: U selima,
2: posebno pograničnim mestima. Znači, što ovamo od Republike Srpske do, znači, dole prema Makedoniji, ja ne znam koji je razlog prema Makedoniji, Crnoj Gori, u Crnu Goru isto i tako, tako da je
0: dobro, ali
2: vrlo verovatno da...
0: Su vaše isto informacije da studenti će stavljati svoje posmatrače, kontrolore,
1: svuda.
0: Da će probati da preduprave to i da...
2: Ja sam čuo juče, sad, da li to nije zvanična informacija, to opet kod profe.
0: A koja je bre profa? Priči, koja je
2: profa je Crnogorac onaj.
0: Pa kaži, pa Vićević onaj.
2: Da.
0: Što malo kao derpe onako. Aha, dobro.
1: A nije malo.
0: Pa mora, ali interesantno. Mora kažemo je.
2: Da.
1: Simpatično priča.
0: Krivo sebi, ali pravo govori. Profa vam je, aha, dobro, pa Vićević.
2: Ali kaže da znači da ima... ustavljamo mozak. Ajde Gordane, nastavimo.
1: Pa ne znam da si hteo, šta ću to da kažeš.
2: Nema veze, tera je nešto drugo, izvijem.
0: Za fantomski glasači, uglavnom pojavljuju se na tim nepostojećim adresama, po njih 10, 15, 20, negdje sam čuo čak 200 ih ima.
1: Pa ima 200, 150.
0: Oni štancaju lične karte, znači i Nepalcima, i Pakistancima, i...
1: Afganistancima.
2: Pojavljivaće se navodno ljudi od po dve, sa po dve, tri, to Miroslav Parović to radi, po dve, tri lične karte. Znači, glasaće...
1: Dva, tri listiće.
2: Gledaju, to su na osnovu onog što su oni pravili posljednjih 6 mjeseci, znaš da su išli po kućama i da su tražili ko je u inostranstvu, ko će glasati, ko neće i tako. Znači, potencijalno za njih prave duplu ličnu kartu, slika tvoja i tako, i onda ideš, a kažu da je izuzetno lako skinuti taj...
0: Sprej
2: koji...
0: Ali slušaj, ako studenti budu imali, a ja se nadam da hoće kontrolora... Jeste da će biti naporno ceo dan od 6 do...
2: Da je 15.000 bilo pre 3 nedelje, a da se očekuje da sad još ima bar 10.000. To je nezvanično. Znači,
0: crta radi obuku, sve kako treba, kako je po zakonu.
2: Da, punom parom se radi.
1: Ne smijem da dozvolim, ni jednu grešku.
0: Slušaj, ovi su organizovani, prevejani, neće im biti prvi put da kradu na izborima.
1: Oni kradu non stop.
2: Ali to, nikada nisu imali ovakvu kontrolu.
3: Ovakvu kontrolu.
0: Nikada. Svud po svetu. Dobro. Čuli ste...
1: Kreni, promeni, Savo Manojlović, ta ekipa, isto će biti kontrolori.
2: Dobro, rade posao. Da.
0: Naši ljudi, kako da kažem, u istom čabru kao i mi iz dijaspore, čuli ste, žena iz Indonezije se javlja, obstrukcija tamo. Oni su
1: Jakarta.
0: Skupili,
2: posebno
0: ali...
2: u tim malim zemljama, znaš ono, to...
0: U Džakarti je, ne znam, si pratio ambasada za 9 azijskih zemalja, znači, ta ambasada, sad zamisli, kaže, nama
2: kao
0: nije...
2: Kao što je američka zadeo
0: i... Primjer, u Maleziji nema, ja, kaže, iz Kuala Lumpura letim avionom, ali kaže, nije mi teško, ali, kaže, ne dobijamo uopšte nikakve povratne informacije iz ambasade, da li će biti, neće biti. Kad bi trebalo da se zna gde će se glasati, kako, to...
2: Ja sam čuo oko 4. ili 5.
0: Da, znači, dobro, treći. Decembra. Da. Decembra, da. Dobro. Dobro, vidjet ćemo, živi bili pa vidjeli, pričat ćemo o tome kada dođu, kada budemo došli bliže izborima, ko može da glasa, pod kojim uslovima, kako i šta. Ministarstvo spoljnih poslova, Kozarev je rekao usmeno, to se ne zna, ništa, da li je poslao dopis ambasadama, ne znamo detalje oko toga.
2: Ne.
0: Ajmo ovako. Znači, doći ti famosni izbori 25. oktobra, ali tako?
1: Tako je.
0: Šta vi očekujete tog dana, te večeri i jutra posle? Po mene najbitnije, Gordana, izvoli. A Karolina, ti razmisli ženski vizure, šta da, ti možeš da očekuješ i šta može da se desi. Ajde, Gordana, ti iz iskustva, ti znaš.
1: Ja očekujem...
0: Bio si za 5. oktobra, yes. Si bio ispred skupštine...
1: Ja sam učestvovao
0: cijelu noć. Kao iskusan čovjek.
1: Na svom radnom mestu, da. Ja očekujem legalno studenti da pobede. Studentska lista. Ali, ovi neće prihvatiti. Lažirat će, kao što je bilo lažirano, i to 5. oktobra. I ja to ne bih voleo, ali osjećam da to neće dobro da se završi i da neće mirnim putem da sve legne kako treba. Jer oni neće da ispuste moć koju drže trenutno ovih koliko godina u šaci. Znači, oni ne brane Srbiju, oni brane svoje pozicije, svoje pare, fotelje, svoje stanove, da, svoje fotelje. Njih ljudi ne interesuju. Njih interesuje samo novac i moć i ništa drugo. Gazi će preko Leševa, toga se bojim, i ako se to desi, a vojska i policija ne reaguju, Srbiju lako noć. Za sva vremena.
0: Da.
1: To je to.
0: Dobro. Ozbiljne reči nad kojima svi bi trebalo da se zamislimo. Moje lično mišljenje je da vojska ne bi trebalo tu da se meša, ali Dario, ti kao bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije...
1: Specijalnih jedinica.
0: Znači, ovoga puta pričamo o normalnim policajcima, o ovim pešadincima, što mi ih znali da zovemo prašinarima, znači normalnim ljudima koji žive od te plate, koji, eto, radi u toj službi kakva god da je, nezahvalna. Znači, ima nas koji ne bi to mogli da radimo, ni da leba nemamo da radimo. Ali ljudi neki moraju to da rade, zato su se na kraju krajeva školovali.
1: Tač,
0: i ima ih poštenih. I sad kad njega vodi neko kao, na primjer, taj dotiči Veselin Milić ili ti ljudi iz policije, kako ti imaš još kolege, jeste, jel tvoja generacija već u penziji?
2: Da, moja generacija već ima 90%, ima možda jedan, dvojica.
0: Pa da, vi imate beneficirani radni staž.
2: Da.
0: Eto, vi ste. Sa 53, 4 godine. Ladno si mogo da budeš penzo
2: sad. Da, da, i to
0: šak na pisku i na kališ, ili u bac pored vode. Kako je tvoje mišljenje, šta će da se desi, kako bi policija, pošto je neminovno da će doći do nekih sukoba, samo je pitanje u kojoj razmi.
2: Vidi, ja recimo lično mislim i na osnovu onih iskustava iz 2000-te, pošto sam ja neposredno pre toga, zapravo 2 godine pre toga sam napustio, pa sam došao ovde i vratio se tamo. Znači, pred pad Miloševića sam se vratio tamo.
0: Da predaš uniformu, da se razdužiš.
2: Ne, sve sam ja razdužio, posle 3 meseca sve je ostavljeno tamo bilo u sobi. Znači, sećam se razgovora sa policajcima tada. Znači, to su mi kolege i drugari bili. Znači, svi su, jedino osjećanje koje su imali je zebnja. Zebnja šta će biti i s njima, i sa, ne za državu, ne za bilo šta, i ono za sopstvenu bezbednost. Znači, svi su se bojali da će im se nešto desiti. Znači, generalno, policajci su isto kao i svi mi deo, znači, uvek moramo očekivati da uvek jedan dobar deo policije je uz vlast, za koju radi u tom momentu, ali uvek imaš bar 30%, i tada je bilo, kad je bilo stvarno gusto, nas koji smo se bunili, nosili demokratiju ispod ruke, uniforme i tako, i onaj glas, kako se zove,
0: dobro, javnost. Da, promenila se generacija i pričali smo o tome, mi sad ne znamo koji su ljudi u policiji, ali da li misliš, ako dođe do nereda, a ja mislim da će odmah biti 25. posle, kad ovaj će, nema, on će, znati sami scenariju.
2: Da.
0: Znači, on će na Informeru da objavi, napravit će nešto da su oni pobedili bez prebrojnih glasova.
2: Mi to ne možemo zamisliti, da.
0: To je već viđen scenario i to će odmah izazvati nerede.
1: Naravno.
0: I sad studenti će da okupe milion ljudi i sad pa sad. To
2: je najbitnija stvar.
0: E, Jel vi mislite da je to realna scenarija da će to desiti 25. uveče ili možda 26.
1: ili 25.
2: Ja mislim već 25. Ja, isto onako mislim. Kako se desilo 7. jula za, kad je on izašao i rekao da će u 4 ujutro da nećemo moći izlaziti osim u 4 ujutro na pola sata da, i tako da, izašao je čitav grad. Znači tako će biti, odnosno posebno sad što je dignuta tenzija toliko i svi to očekuju. Ali vidi Zorane, znači i Gordane, znači to je ta situacija.
0: I
2: znači,
0: Karolina, jasno, molim vas, nemojmo da zapostavljamo žene, pa smo malo prepričali da žene ne smeju više da se zapostavljaju u srpskom društvu i da nisu samo da stoje pored i u hujnju.
1: Okay. I gangula, gangula.
0: Gangula, otvorio nam oči.
2: Pa nisam ja Šapiće.
1: Čarim.
2: I kažem, mislim da ako se zaista skupi milion ljudi, znači mi smo vidjeli prošle godine, zaista su bile grozne scene i prosto neverovatno, svi ti koji su učestvovali u svemu tome.
0: 15. mart pričaš, zvučni top je ono.
2: Ne, ne samo,
0: ne
2: za,
0: samo to,
2: mart,
0: za Valjevo i za
2: političku,
0: za represiju, da, da, da.
2: Sigurno bilo i napadača na njih i ovo, ono, to ne može da kaže i normalno da će policija da se brani kad je napadaju, ali ono je brutalnost bila van svake kontrole, van svake pameti. E sad, znači ni u jednom od tih momenata, osim eto tog 15. marta, bilo je par stotina, ili 300-400 hiljada, ali nije ni 5000 krenulo tamo prema policiji. Znači, u slučaju, ako bude milion ljudi i ako onaj policajac stane na one stepenice u skupštini i pogleda, ma nema šanse, nema čega da ga natera da interveniše i da ne kaže. Znači, ako taj moment stani pani, bude masovan.
0: Znači, nadamo se u razliku.
1: Da, ali oni će da isceniraju, oni će ove svoje tim osjećacije da puste na njih, da isceniraju i policija će da reaguje.
0: Da.
2: Policija će bežati. Znači, ja ti garantujem.
1: Pa daj Bože, daj Bože.
0: Ja se opet uzdam u razum suvenata.
1: Bežali su 2000-te, vadili smo ih iz Ljermontove, iz Lenjinove, plakali su. To je sramota, ljudi su plakali. Meni je bilo žao tih ljudi.
0: Pa dobro, to
2: su isto
0: nečiji. To su naši
1: roditelji.
2: I naši, na kraju krajeva, znači, ipak se to vrati u tom danu da ti shvatiš, ipak ti počneš razmišljati, čoveče, ebre, ovo moj narod. Znači, bez obzira što ljudi sad imaju skepsu i posebno ovo što je bilo, ja sam 1000% siguran.
0: A ja mislim da će ova deca, koliko je redara, oni izvode da će oni to da iznivelišu i da
1: istišu. Samo da tim ljudima dođu u glavu, da ovi samo brane fotelje, vlast, novac i ništa drugo.
0: I da prođe najbezbolniji bez žrtva.
2: A čak i za kriminalce sumnjam da ako osete, ako vide, osim
0: oni će prvi promeniti stranu. Oni će prvi da kažemo više nemate našu podršku. Vojska nek ćuti, policija, nadamo se u njihov razum. Dobro, to smo prebrali. Ljudi, moramo da damo odgovor na ovo pitanje. Znači, da li znate zašto je rakija bolja od žene, pitao jedan naš slušalac. Jel imate vi neku...
3: Evo,
0: Karolina, izvoli.
3: Ja lično ne znam zašto je rakija bolja od žene, ali znam zašto je daljinski upravljač bolji od muškarca.
0: Ajde, prosvetli nas.
1: Udaramo kontru.
3: Zato što ima dugme za utišavanje.
1: Ajde.
0: Znači
1: nešto.
0: Ja branim ženo i sad vidi, ja hrani kuće da te ujede. Nož u leđe, ko bugari.
1: Rakija, ni guđa, kao žena.
0: Da. A da čujemo pravi odgovor na ovo pitanje. Uživajte.

0: Jeste, jeste.
1: A što je psao ovo Jovanović?
2: Kipar, si čuo reakciju kad su dali Grci povremeni gol?
0: Ne, ne.
1: On je rekao, rečeval u eter.
2: Denti, futbal, kaže. Ne, on je htio da se završi nerešeno.
1: Da,
2: i čovjek. Srbija pogađa stativu u 89. za pobedu.
1: A ovi daju,
2: ovi daju gol za pobedu i on čovjek ja. Opsuje futbal siroma.
1: Ali je pevao himnu našu.
2: Pevao je našu himnu kad su
1: izlazili. Kad je tako.
2: A niko ne zna za njega i nikad nije bio trener u Srbiji, a postigao je takav uspjeh.
1: Yes.
0: Ček, to je Ivan Jovanović.
2: Ivan Jovanović.
0: O, on je poznat trener nama koji pratimo.
1: A igro je.
2: Ali nije dana.
0: Kipar, da, da, da.
2: Nema
0: da,
2: dana trenerskog staža u Srbiji, hoće ti kaži.
0: Jeste, jeste.
2: A Nemanja Vidić, takva veličina. Šta kažete na to da su Nemanju Vidića rekli da je okrenuo studentima leđa, a on se volševno pojavio i vodio protest
0: u svom
2: Užicu.
1: Pa, to je pa naverno, pa to ti je propaganda. To je...
0: Prekrasno.
2: Dobro, ajmo sad opet smo prešli na politiku. Kratko, da, kratko ove dvije utakmice, ste gledali malo to kako je izgledalo?
0: Jesam. Ja,
1: tužno.
0: Ja sam gledao... A, misliš fudbal?
2: Fudbal, da.
0: Pa ja nisam, da budem iskreno, nisam ni gledao. Mislim da otprilike reakcije, toliko gledalaca da. Koliko je bilo na Marakani, da je toliko bilo i pored TV ekrana.
1: Pa to je tuga.
0: Što je ti
2: nije bilo reprecijeno.
0: 3000 gledalaca bilo
2: brok, na Marakani. Brok.
1: Pa nema, fudbal je u Srbiji odavno propao.
0: Ali najvažnije je da nacionalni stadion ćemo napraviti od milijana.
2: Ste čuli šta je rekao Muslin? Kaže,
0: au, sjajna izjava.
2: Fudbal je rođen u Engleskoj, a umreće u Srbiji.
1: Pa je to umre odavno.
2: Elem, selektor Veljko Paunović pokušava da složi ekipu, ali to se ne dešava i dalje, ništa. Ostaje nam da pratimo.
1: A vidjet ćemo sutra.
2: Dobro.
1: Šta je sutra? Sutra igramo sa Nemačkom.
2: Već sutra.
1: 1. oktober.
2: E da, Hrvati su pukli gospodski od Španije. 4-1, ne znam se kada priča.
1: 4-1, a Rumunija što je izgubila od BH?
2: BH dobio je 4-2, da.
1: 4-2.
0: BH pobedila
1: da,
2: u Bukureštu, da.
1: Pa. Znaš kako igraju Bosanci?
2: Dobro, dosta više u njima. Ajde.
0: A Rumunija?
1: Pa će te pljuje neko. Pa igraju bolje nego Srbije.
2: Pa neki igraju, dobro. Basket.
1: Kako se gine
0: basket? Basket, normalno, moje raspoloženje sjajno, a tvoje ne.
2: Pa dobro, Zvezda 0-2, dva poraza u Beogradu, Partizan
0: je odigrao sjajno i borbena ekipa, očigledno. Oni i drugo i ne mogu, nema velikih zvezda, ali zaista me iznenadio i Vildoza i Pajola i kako se zove, Kavarius Hayes.
2: Ko je taj Vildoza?
0: Mogu ti reći da sad je 16 poena dao, ukrao je 6 lopti. Znači, rekord njegov je bivši zvezdaš.
1: Koliko je zvezda izgubila? Pola koša?
2: Zvezda izgubila pola koša, ali
0: nešto nije, ja mislim, oko ovog centra, jer nemaju centra realno jakog.
2: A nemaju ništa, nemaju energiju, nemaju igru.
0: Ne, nešto fali. Nešto nije se složilo sa trenerom, ja mislim da je...
1: Moguće svađa igrača i trenera.
2: I to ima i nemaju sistem, ovi se novi igrači ošte nisu uklopili, igraju i totalno indijansku košarku. Nešto probao iz tranzicije, ali sad kad Cody Miller nije više McIntyre u ekipi, nema ko da povuče kontru, Srbi igraju na kašičicu, Dobrić, malo i Miljenović, malo, ništa mi se ne smije.
0: Navora
2: nezainteresovan, Butler igra samo u napadu, tako da nisam zadovoljan, ali ovaj Drčević kao izašao kao to su, kao početnima, nebitno. Uglavnom, čestitke Partizanu na dve pobjede, duplo kolo.
0: Mada, činjenica da su otprilike najlakši protivnici u ovom momentu.
2: Dobro, Olimpija,
0: Da, igra onu ludu košarku i tako, ali opet borbenost svaka čast, tako da je.
2: Dobro, to je to. Šta smo još imali? Smo imali nešto od sporta, nismo imali ništa. Tenis, Nole igra u Kini.
1: Večeras, ja mislim da danas igra.
0: Osim onog što su ga kačketkom pogodili.
1: A slučajno, ovaj bacio budale, mislio da će da uhvati. Nole nije gledao, pogledao ga je kao, ono, ubio ga pogledom. Pa misli, dobro, znaš, nije prijatno, ti ne očekuješ.
0: A još ono kao daješ sebe i svoje vreme i ovo.
2: Dobro, evo smo još 3-4 minuta do kraja. Šta očekujete od predizborne kampanje? Ima nešto da se najavi, neki duel, neki derbi, neki skup? Ima skup u Beogradu, ja mislim, 4. oktobra.
0: 3. oktobra?
2: E da, ajde da nevimo.
0: 3. oktobra je Novi Pazar. Znači u Novom Pazaru.
1: U Novom Pazaru,
2: 3. da.
0: A ne znam kad će biti u Beogradu.
2: 4. u Beogradu, neki skup, samo ne znam da li taj neki nije
0: završen. Ja mislim da je Čaci.
2: A misliš da je Čaci?
0: Naš desku?
2: Pa nešto da, ne, nisam siguran.
1: 20.
0: je... 22. oktobra da je studentski skup.
1: 22. ili 20.
0: Završni, da.
2: E da, nismo pomenuli da se ovdje kod nas, pošto se ništa ne dešava, dešava se i Karađorđev kup. I to sad za viki. Dario, ti znaš malo bolje o tome.
0: Pa evo, znači počinje u petak, završava u nedelju ili ponedeljak. Ja ću biti vozač autobuse.
2: Aha, učestvuješ tamo. A moj kum video je, hoće da vozi?
0: Jeste, on je glavni organizator.
2: Dobro, znači uzimati ih sa
0: aerodroma. Ekipe dolaze sa

0: Ne.
1: Koliko ekipa očekujemo?
0: Samo razložim po hotelu. Ne znam koliko ekipa, ali iz čitave Australije.
1: Iz čitave Australije, znači vikend pun fudbala, Karađorđev kup u Vilavongu, drugi, treći i četvrti, biće dobra klopa domaća, biće muzika, maestro Draganče.
0: Sigurno sva tri dana.
1: Dobro. Vi nećete biti
2: pa
1: tu.
2: Pa nećemo, nažalost, idemo sa unukom.
1: Dobro.
2: Da smo znali, možda bi promenili plan, ali... Vodili bi njega tamo.
1: Koliko često se taj Karađorđe kupa? Često?
0: Ja mislim svake godine, ali padne,
1: da, znam, ali
0: padne Brisbane 5-6. Ja mislim da je bilo pre 2019 ili tako nešto. Dobro.
1: Poruka za kraj za naše slušalce, do sledeće srede. Sledeće srede ja mislim da ćemo imati svašta da je opet da komentarišemo, ali ajde vi kažete, imate neku poruku, ko se još dvoumi, troumi, šta možete da kažete?
2: Tri poljupca za sreću.
1: Aha, dobro. Dario?
0: Tri poljupca, studentska lista.
2: Pobede.
0: Studenti pobeđuju.
1: Toliko od nas, dragi slušalci, za ovu sredu, srede. Ostanite uz nas, slušajte nas sledeće srede, a mi za vas možemo da poručimo...